Уж гаснул светло на дорогах неба, буде ще холодний вятр. Куди пуйде в свят, ти, якщо гуниш, пше.